0: آج کے نئے رنگ کے بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ حسب دستور بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ۔ اس کے بعد متسہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آپ سن سکیں گے تقریر۔ آج کے خصوصی دن یعنی 12 اگست عالمی یوم نوجوانان پر ہم آپ کو بتائیں گے چند اہم باتیں، اور پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا۔ بزم کے آخر پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب، اور ساتھ ہی 11 بجے یہ بزم اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو آئیے بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے عائشہ بتول کی۔
1: زندگی کے راستے کبھی آسان نہیں ہوتے، بلکہ یوں کہیے گا کہ یہ کبھی سیدھے نہیں رہتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک صاف اور ہموار راستہ مل جائے گا، وہ دراصل زندگی کی حقیقت ہی نہیں سمجھ پائے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں رکاوٹیں نہ ہو، جس کی زندگی میں الجھنیں نہ ہو، اور جس نے ناکامیوں کا سامنا نہ کیا ہو۔ ہر شخص کسی نہ کسی رکاوٹ کو جھیل چکا ہے، الجھنوں میں الجھ چکا ہے، ناکامیوں کو بھی جھیل چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، راستہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے مڑتا ہے، کبھی بند گلی میں لے جاتا ہے، یا پھر کبھی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سمجھ ہی نہیں آتا کہ آگے جانا ہے یا واپس لوٹنا ہے۔ اصل مسئلہ راستے کا ٹیڑھا ہونا نہیں ہوتا، مسئلہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کی مشکلات دیکھ کر ہمت ہی ہار دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حالات ان کے حق میں رہیں، لوگ ان کا ساتھ دے، مواقع خود بخود چل کر ان تک آئے، اور بغیر جد و جہد کے انہیں کامیابی مل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایسے اصولوں پر نہیں چلتی۔ کامیاب لوگ راستے کو سیدھا نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ راستہ کبھی مکمل ہموار نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اپنی سوچ، اپنے فیصلوں اور اپنے ارادوں کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ جب انسان کا مقصد واضح ہو اور ارادے پختہ ہوں، تو پھر ٹیڑھے سے ٹیڑھا راستہ بھی منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ ناکامی، تنقید، دھوکہ اور مشکلات دراصل زندگی کے وہ موڑ ہیں جو انسان کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ سمجھدار بناتے ہیں، انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ جو لوگ ناکامیوں سے گھبراتے ہیں، تنقیدوں سے گھبراتے ہیں، دھوکہ کھانے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ حقیقت میں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ حرف تابندہ کا آج کا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کا راز یہ نہیں کہ راستہ بالکل سیدھا ہو، بلکہ یہ ہے کہ انسان کے قدم نہ ڈگمگائیں بلکہ وہ ثابت قدم رہے۔ اگر مقصد واضح ہو، محنت جاری رکھی جائے اور ہمت سے کام لیا جائے، تو راستے چاہے کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتائج بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے۔

کوشش کی۔ یہاں ناول ایک تہذیبی شعور کا ذریعہ بنتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول میں ہمیں نفسیاتی گہرائی ملتی ہے۔ عمرہ و جان ادا کا کردار داخلی کشمکش، احساس، محرومی اور تہذیبی زوال کی علامت بن جاتا ہے۔ یہاں ناول صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ شعور کی سطح پر ایک تجزیہ بن جاتا ہے۔ پریم چند کے ساتھ اردو ناول میں حقیقت نگاری اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ انہوں نے دیہاتی زندگی، کسانوں کے مسائل، طبقاتی استحصال اور سماجی ناانصافی کو موضوع بنایا۔ ان کے کردار سماج کے حقیقی نمائندے ہیں۔ ہوری، گھیسو، جھنگی، یہ سب محض نام نہیں بلکہ ایک طبقے کی علامت ہیں۔ یہاں ناول پہلی مرتبہ مکمل طور پر سماجی دستاویز بن کر سامنے آتا ہے۔ پریم چند کے بعد ناول میں سماجی شعور گہرا ہوا۔ طبقاتی کشمکش، غربت، ناانصافی اور معاشی دباؤ جیسے موضوعات سامنے آئے۔ یہاں ناول نے سماج کے دبے ہوئے طبقوں کو آواز دی۔ ترقی پسند تحریک نے ناولوں کو نظریاتی توانائی بخشی۔ ناول نگاروں نے معاشرتی ڈھانچے پر سوال اٹھایا، استحصالی نظام کے خلاف آواز بلند کی، ادب کو زندگی سے جوڑا۔ اس کے بعد ناول میں فرد کی داخلی دنیا کو اہمیت ملی۔ انسان کی تنہائی، اس کی شکستہ امیدیں، اس کا وجودی بحران، یہ سب ناول کے موضوع بنے۔ ناول نے دکھایا کہ انسان صرف سماجی مخلوق نہیں بلکہ ایک داخلی کائنات بھی رکھتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کو تہذیبی وسعت عطا کی۔ ان کے ناولوں میں تاریخ، تہذیب اور ثقافتی شعور ایک وسیع تناظر میں سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ناول کو زمانی وسعت دی اور ماضی و حال کو ایک تسلسل میں دیکھا۔ عصمت چغتائی نے عورت کے داخلی کرب کو موضوع بنایا۔ انہوں نے متوسط طبقے کی زندگی، گھریلو تضادات اور عورت کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو بے باکی سے پیش کیا۔ ان کے ناولوں میں جرأت اظہار نمایاں ہے۔ عزیز احمد کے ہاں جدید شہری زندگی، جنسی نفسیات اور تہذیبی کشمکش کی جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے انسانی باطن کو بے نقاب کیا اور پیچیدہ نفسیاتی کیفیات کو بیان کیا۔ تقسیم ہندی کے بعد اردو ناول میں ہجرت اور شناخت کا مسئلہ ابھرا۔ یہ ایک ایسا المیہ تھا جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگی بدل دی۔ ناول نگاروں نے اس کرب کو فن کے قالب میں ڈھالا۔ یادداشت، کھوئی ہوئی زمین، بکھرتے رشتے، یہ سب موضوعات نمایاں ہوئے۔ اداس نسلیں، آنگن، خدا کی بستی، راجہ گدھ جیسے ناولوں نے اجتماعی اور انفرادی بحران کو پیش کیا۔ یہ ناول صرف واقعات نہیں بلکہ تاریخ کے زخموں کا بیان ہے۔ جدید دور میں ناول نے موضوعات کی مزید وسعت اختیار کی۔ شہری زندگی کی بے معنویت، صنعتی ترقی کے اثرات، اخلاقی اقدار کی تبدیلی، نوجوان نسل کی الجھنیں، سب ناول کا حصہ بنے۔ ماں باپ جدید رجحانات کے ساتھ ناول نے نئے اسلوبی تجربات بھی کیے، لیکن بنیادی مقصد وہی رہا، انسان اور اس کے عہد کو سمجھنا۔ آج کے دور میں اردو ناول نئے مسائل سے دوچار ہے۔ عالمگیریت، تہذیبی شناخت، مذہبی کشمکش، جدید ٹیکنالوجی کے اثرات، یہ سب ناول کے موضوعات بن رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ناول ایک زندہ صنف ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہم مجموعی